नमस्कार 233° 1' मेळ्या 1287 किलो वर्साचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमांतल्यान उलयता. आज शुक्रार भारतीय सौर दीस 9 श्रावण शक 1948 म्हळ्यार 31 जुलय 2026. आतां बरोबर सकाळची 5 वरां जावन 56 मिनटां आनी 16 सेकंद जातात. समस्या आयकुपाक माय मागोचो येवकार दिवन पयल्या सभेक आतां आमी आरंभ करतात. सुप्रभात.

आम्ही आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमातून उलयता. सकाळची बरोबर 6 वरां जायत येतात. कांय खिणांतच तुमकां आयकूंक दिल्ली केंद्र 96.1 हिंदीतल्यान खबरांचो 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो.

0: अशी लक्षणां दिसून आयल्या कीड नियंत्रण करपाक जाय. दुसरी जी मुखेल कीड आसा ताका आमी तुडतुडे म्हणटात. ह्या तुडतुड्यान दोन रंगाचे तुडतुडे आमकां चड प्रमाणान गोंयांत दिसून येतात. एक जो आसा तो पांचव्या रंगाचो ग्रीन कलर आसता, फाटी तेच्या ब्लॅक कलराचे चट्टे आसतात, आनी दुसरो जो आसा तो ब्राऊन कलराचो, ताका ब्राऊन प्लांट हॉपर म्हणटात. हे दोनूय जे किडी जे आसात हे सकिंग पेस्ट म्हणजे रस शोशून घेणारी किडी आसात. हे किडी पानांतलो रस शोशून घेतात, ताका लागून पानां जी आसा ती पिवळस करड्या रंगाची दिसून येतात. हेंची जी लक्षणां आसा ताका हॉपर बर्न म्हणटात. जो ब्राऊन प्लांट हॉपर आसा त्याचो जो दुयेंस जाता ताका ब्राऊन हॉपर बर्न अशें म्हणटा. पानां जी आसा ती जळ्ळ्या सारखी दिसता आनी भात शेती जी आसा ती कुडक्या कुडक्या जळलेली दिसतली, ताका लागून हॉपर बर्न म्हणटात. किंवा वेगवेगळे जे दुयेंस जे आसा विशाणूजन्य दुयेंस ते प्रसारित करपाचे काम ही कीड करता. दुसरी जी आसा पांचव्या रंगाची ग्रीन कलराची दिसता ताका ग्रीन लीफ हॉपर्स म्हणटात. ही कीड सुद्धा राईस टुंगरो व्हायरस हो जो विशाणू आसा तो भातात पसरवपाचो काम ही कीड करता. सो ह्या किडींचे नियंत्रण करप खूप गरजेचे असतात. ह्या किडींची जी तात्या जी आसा ती पानांच्या शिरे मदीं दोनूय सायडीन आसता. ही कीड जी आसा ती जेन्ना पाती आसता म्हणजे कणसां येवपा पयली ह्या किडीचो प्रादुर्भाव आमकां दिसून येता. तशेंच चड प्रमाणांत पावसाची उगड जाप जायत असल्यार ह्या किडीचो प्रादुर्भाव आमकां दिसून येता. त्या मागीर पानां खावपी बरीच किडी आसात. हेतून आमकां निळे भुंगुल्ले दिसून येतात. निळे भुंगुल्ले आसतात त्यांचे जे ग्रब्स आसतात ते पानां वयले जे हरित द्रव्य आसा ते खातात, ताका लागून पानांचे धवे चट्टे दिसून येतात. तशेंच पानां बारीक बारीक ब्लॉक पडलेले दिसून येतात. रायज हिस्पा ही जी कीड आसा त्याच्या फाटीर काटे आसतात आनी ही कीड सुद्धा पानां आपली उपजीविका करता, ताका लागून पानांचे बुराक आनी चट्टे दिसून येतात. तशेंच केसवो म्हणून एक कीड आसता. केस म्हणजे सुरळी. ही कीड कितें करता तर पानांचो जो शेंडो आसा तो कट करता, ताका लागून बारीक बारीक पानांचे तुकडे जे आसता ते पानां उदकाचे आमकां उपताना दिसून येतात. दुसरी कीड जी आसा लीफ फोल्डर, तर पानां दुमडणारी कीड. ही कीड पान दुमडता आनी भितरले जे हरित द्रव्य आसा त्याचेर आपली उपजीविका करता. अशी लक्षणां तुमकां शेतांत दिसून येयल्यार योग्य ती किडनाशकां सेंट्रल इन्सेक्टिसायड बोर्डाक रजिस्टर केलेली किडनाशकां वापरपाची योग्य त्या प्रमाणांत वापरपाक जातात.
1: सो आतांच तुमी आयकताले शेतकम्या वाहते म्हायती हे कर्वेंत माडाचेर पडपी किडी ह्या विशयाचेर राजन शेळके हांणी दिल्ले उलोवप आतांच तुमी आयकले. आतां आयकून दा संजीवनी भलायके विशीं कर्वेक लिम्फेटिक फायली ह्या विशयाचेर डॉक्टर कल्पना मात्मे हांणी दिल्ली म्हायती आतां तुमकां आयकूंता.
2: लिम्फेटिक फायलेरियाचेर पसरपाचें नियंत्रण हाडपाक आमचे भलायकी खात्यान एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ही कार्यावळ राबयली. ती 2004 ते 2011 हे काळांत आमच्या भलायकी खात्याचे कर्मचारी घरा घरांनी वचून एक गुळी दिताले, ते म्हणल्यार डीईसी डाय इथाल कार्बामाझीन. तांणी कितें जातालें, ते आमच्या आंगान मायक्रो फायलेरिया आसा तांकां मारून उडयताले. आनी मागीर अशें घडलें की 2011 परेन आमी जी मायक्रो फायलेरियाचे कार्यावळ चालू केल्ली तातूंत अशें आढळ्ळें की मायक्रो फायलेरिया आमच्या आंगान लेस देन 1% आसा. इतली कमी मायक्रो फायलेरिया रेट ट्रान्समिशन जावपाक शक्यता खुपूच कमी आसा. म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया गायडलायन प्रमाणे आमी 2012 हो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनची कार्यावळ बंद केली. तशेंच ताचे मागीर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या गायडलायना प्रमाणे आमी 3 म्हणजे 2013 2016 आनी 2019 ह्या वेळार आमी ट्रान्समिशन असेसमेंट सर्वे केलो. हातून आमी कितें केलें, 5 ते 8 वर्सांच्या भुरग्यांक जी शाळेन वचपी तांचे रगत आमी तपासले. तातूंत पळयले की मायक्रो फायलेरिया आसा काय ना. आनी अशें आदळून आयले की जी भुरग्यांच्या आवयांनी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनची गुळी घेतिल्ली त्या भुरग्यांच्या आंगान मायक्रो फायलेरिया आमकां मेळूं ना. म्हणजे भलायकी खात्यान जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम राबयलो तो सक्सेसफूल जाल्लो. जरी आमी गोंयान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफूल केलो तरी थोड्या राज्यांनी अजून हे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चालूच आसा. म्हणून आमी हांगा गोंयकार

0: तांच्यानी जतनाय घेवपाची गरज आसा. कित्याक आमच्या गोंयान जशे मलेरिया पॅरासायट घेवन भायले कामगार येतात तशेंच ते फायलेरियाचे मायक्रो फायलेरियाचे जंतू घेवन गोंयान येतात. म्हणून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियान कितें सांगलें, तुमी पोस्ट एमडीए सर्वेलन्स हो चालूच दवरूंक जाय. आतां तातूंत कितें आमी करतात, आमचो प्रोग्राम हो नॅशनल वॅक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हाजे खातीर कितें करता ते म्हणल्यार रुटीन नायट ब्लड सर्वे. हातून आमी कितें करतात, दर म्हयन्यान प्रत्येक भलायकी केंद्र आपले वॉर्ड किंवा आपले सब सेंटर वायज एक जागो शॉर्टलिस्ट करता. त्या जाग्याचे सगळे लोकांचे, भायले लोक आसूं, गोंयकार आसूं, भुरगीं आसूं, तांचे रक्त तपासतात. पण हे रक्त केन्ना तपासतात, रातचे 8 वरां जातकच मागीरूच हे रगत तपासतात. कित्याक काय म्हणल्यार तेन्ना ते मायक्रो फायलेरिया जंतू जे आमच्या लंग्सान किंवा लिम्फॅटिकान लिपिल्ले आसता ते रक्तान येतात. पण अशें दिसून आयलां की आमचे लोकल किंवा गोंयकार रक्त काढून दिवपाक फाटी सरतात. ते म्हणटा आमकां असलो कांय रोग ना. म्हणून आमचे कार्यकर्ता किंवा आमचे स्टाफ फक्त लेबर क्लासीच्या हांचेच नायट ब्लड सर्वे काढतात. पण म्हाका तुमकां सगळ्यांक सांगपाचें आसा की आमकां गरज आसा की आमी हे दुयेंस पयलींच तपासून घेवंक जाय. जशें वॅक्टर बॉर्नान दोनूच दुयेंसां आसा, एक म्हणजे मलेरिया, ताका वखद आसा आनी वखद दिवन ते पुराय बरे जावं शकता. आनी दुसरें दुयेंस म्हणजे लिम्फॅटीक फायलेरियासीस, हाकाय वखद आसा. जर हे मायक्रो फायलेरिया आमच्या रक्तान मेळ्ळे जाल्यार ताका वखद आसा. आनी हे वखद घेत जाल्यार मायक्रो फायलेरिया जे जंतू आमच्या आंगान फिरतात ते नश्ट करूं येता. आनी जे फुडें आमकां लक्षणां जावं शकतात ती 10-15 वर्सां मागीर दिसतात ते म्हणजे हात सुजप, पांय सुजप, हत्ती रोग हो जावंक फावचो ना. म्हणून तुमी जेन्ना जेन्ना आमचे कार्यकर्ता तुमच्या घरान आयले रक्त काडपाक रातचे, जे ते जर लिम्फॅटीक फायलेरियासीस खातीर आसा, म्हाका तुमचे कडेन विनंती आसा की तुमी हे जरूर काढचे. तशेंच दुसरें म्हणल्यार आमी काम करतात ते म्हणजे जांकां हत्ती रोग जाल्लो आसा, पांय हात मोठे जाल्ले आसा, तांकां आमी MMDP किट्स म्हणल्यार मॉर्बिडिटी मॅनेजमेंट डिसेबिलिटी प्रिव्हेंशन किट्स हे आमी तांकां घरान वचून दितात. ह्या किटान कितें आसता, एक म्हणल्यार टम्बलर, टब, नॅपकीन, साबू, आनी जर तांकां इन्फेक्शन जालां जाल्यार इन्फेक्शनाचो ट्यूब, हे सगळे तांकां आमी घरान वचून दितात. आनी आमचे भलायकी खात्यांचे लोक घरा वचून हत्ती रोग जाल्ले लोकांक माहिती तपासतात आनी तांकां माहिती दितात कशें आपलो पांय किंवा हात साफ दवरचो, हायजिना बरोबर तांकां माहिती दिता कशें साफ करप, कशी घडी पडिल्ली आसता ती उगडून पोनांच्यानूय साफ करूंक जाय, नाल्यार ते फंगल इन्फेक्शन जावं शकता, चोर येवं शकता. तशेंच तांकां एक्सरसायजूय शिकयतात म्हणजे कशें पांयची सूज कमी करची, कशी तांकां फिरपाक त्रास जावचो न्हय, कसो पांय वयर दवरूंक जाय कामां करता आसतना, आपल्या बोटांचेर उबे रावून थोडो वेळ 5-5, 10-10 मिनटां उबी रावून एक्सरसायज करपाक जाय. त्या रितीन तांचो सूज जी आसा पांयांक किंवा हातांक ती कमी जातली आनी तांकां आपले स्वताचे काम करपाक त्रास जावचो ना.
1: आतां तुमी एकदा संजीवनी भलायकी विशीं कार्यावळीक लिम्फेटीक फायलेरिया विशयाचेर डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी दिल्ली म्हायती आतांच तुमी आयकले. आतां आयकूं येता आयज मादेच्या नजे विचारपाच्या कार्यावळीची रुपरेशा. कार्यावळीची रुपरेशा सांगतले की आयकूया बरोबर. 7 वरांचेर दिल्ली केंद्रावन सक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो, 7 वरां 5 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान न्यूज अपडेट आनी उपरांत सुप्रभात ही कार्यावळ आसतली. सुप्रभात ह्या कार्यावळीन तुमकां आयकूंक मेळटले दिन विशेश, तशेंच गांधी स्मृती तुमकां आयकूंक मेळटले. 7 वरां 25 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो, तर बरोबर 7 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान न्यूज अपडेट. 8 वरांचेर समाचार प्रभा, 8 वरां 15 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो, 8 वरां 30 मिनटांचेर मराठींतल्यान खबरो आनी 8 वरां 40 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो. 8 वरां 50 मिनटांचेर हिंदी फिल्मगीताची कार्यावळ चित्रसंगीत तुमकां आयकूंक मेळटलें. आयज ही कार्यावळ आदारीत आसतली मोहम्मद रफी हांच्या स्मरणार्थ. तशेंच 9 वरां 30 मिनटांचेर मराठी गीताची कार्यावळ आसली. 10 वरांचेर दिल्ली केंद्रावळ हिंदीतल्यान खबरो, तर 10 वरां 5 मिनटांचेर कतारची कार्यावळ, 10 वरां 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत

ही लोकांक नाताळाचे विधानसभेंत वांगडी वेचपाचो जो अधिकार आसा तो काडून उडयला. विधानसभेंत हे संबंधित कायद्याचेर भासाभास चलतली. हांव ह्या कायद्याचे बाबतींत अपरिचित आशिल्लो. जेवणाक आयिल्ल्यांतल्या वांगड्यांतल्या कोणाकूच हिंदी लोकांचो अधिकार काडून उडोवपी ह्या बिलाची मात पूण खबर नाशिल्ली. हांवें अब्दुल्ला शेटीक विचारलें. तांणी म्हळें, आमकां हातलें कितें कळटा? व्यापाराचेर एखाद्रें संकश्ट आयलें जाल्यार आमकां कळटा. आतां हेंच पळय, ऑरेंज फ्री स्टेटींत आमचो व्यापार मुळा सकट हुमटून उडयलो. ताचे पासत आमी कश्टले, पूण आमी अपंगूळ. पेपर वाचतात, पूण तातूंतूय फकत जिनसांच्यो दरो, तांचें मोल ह्यो गजालीच समजतात. कायद्याच्यो गजाली आमकां कश्यो कळच्यो? आमचे गोरे वकील म्हळ्यार आमचे दोळे आनी कान. हांवें विचारले, पूण हांगा जल्माक आयिल्ले आनी इंग्लीश जाणा जाल्ले इतले सगळे हिंदी तरणाटे आसात, ते कितें करतात? अब्दुल्ला शेटीन माथ्यार हात धरून म्हळें, म्हज्या भावा, तांचे कडल्यान आमकां कितें मेळटलें? तांकां बाबड्यांक हातलें कितें कळटा? ते तर आमच्या वाऱ्याक उबे राविनात. आनी खरें विचारशी जाल्यार आमी तांकां वळखनात. ते क्रिस्तांव जाल्यात, पाद्र्यांच्या बचक्यांत आसात. म्हजे दोळे उक्ते जाले. ह्या समाजाक आपणावंक जाय. क्रिस्तांव धर्माचो होच अर्थ? ते क्रिस्तांव म्हणटकच हिंदी न्हय जातात, परदेशी जाले. पूण म्हाका तर परत स्वदेशाक वचचें आशिल्ले. देखून हांवें वयले विचार परगटायले नात. हांवें अब्दुल्ला शेटीक सांगले, जर हो कायदो असोच पास जालो जाल्यार तुमकां सगळ्यांक मोठ्या संकटांत घालतलो. हें तर हिंदी लोकांक काबार करपाचें पयलें पावल. हातूंत आमच्या स्वाभिमानाक लुकसाण आसा. आसत, पूण हांव तुका फ्रँचायजचो इतिहास सांगता. तुका खबर आसाच, मिस्टर एस्कंब आमचो व्हडलो वकील, तो जबरदस्त खडेगांठ झुजारी. तो आनी हांगाच्या जेटी इंजिनियरां मदीं खाशेली लढाय चलता. मिस्टर एस्कंबाक विधानसभेंत वचपाक ही लढाय बादा हाडटाली. ताणें आमकां आमच्या मताधिकाराची खबर दिली. ताच्या सांगण्यान आमी आमचीं नांवां मतदाता वळेरेंत बरोवन घेतलीं आनी आमची सगळीं मतां एस्कंबाक दिली. आतां तुका कळटलें, आमी आमच्या ह्या मतांचें मोल तूं सांगता तशें तिरजिलें ना. पूण आतां आमकां तूं सांगता तें कळटा. आतां सांग, तूं आमकां कितें बुद्ध दिता? हेर पावणे ही चर्चा चित्त लावन आयकताले. तातल्या एकल्यान म्हळें, हांव खरें सांगू, जर तूं हे बोटीन गेलो ना आनी एखाद्रो म्हयनो हांगा रावलो जाल्यार तूं जशें सांगशी तशें आमी झुजतले. दुसरे सगळे एका वांगडा उलयले, सामकें खरें, अब्दुल्ला शेट, तूं गांधी भाईक आडाय. अब्दुल्ला शेट वाचतात. ताणें म्हळें, आतां ताका आडोवपाचो म्हाका कांय अधिकार ना, वा जितलो म्हाका तितलोच तुमकांय आसा. पूण तुमी जें सांगतात तें सारकें, आमी सगळें ताका आडवया. पूण हो तर बॅरिस्टर, ताचे फीचें कशें? म्हाका वायट दिसलें. उलोवणें अर्धार आडावन हांवें म्हळें, अब्दुल्ला शेट, हातूंत म्हजे फीची गजालूच येना. सार्वजनीक सेवेक फी खंयची? हांव रावल्यार एक सेवेकार म्हणून रावंक शकता. हांव ह्या भावांक सारको वळखना, पूण तुका हें सगळें काम करतलें असो भरोसो आसा जाल्यार हांव एक म्हयनो थांबूंक तयार आसा. तुमी म्हाका कांयच दिवचें लागचें ना हें खरें, पूण असलीं कामां पयशां बगर जायनात. आमकां तारो धाडच्यो पडटल्यो, कांय साहित्य छापचें पडटलें, हांगा थंय वचचें पडटलें, ताचें गाडी भाडें लागतलें. आमकां थळाव्या वकिलांची बुद्द घेवची पडटली अशें दिसता. हांगाचे कायदे म्हाका खबर नात. म्हाका कायद्याची पुस्तकां पळोवची पडटली. हाचे भायर असली कामां एका हातान जायनात. जायत्या जाणांक तांकां लावंक जाय. जायते आवाज वांगडाच आयकूंक आयले, खुदा की मेहरबानी, पयशे एकठांय जातले, लोकूय खूब आसात, तुमी रावपाचें मानल्यार जालें. सभा उरली ना, ती कार्यकारिणी जाली. हांवें म्हळें, जेवण बेगीन आटपून घरा पावूंक जाय. हांवें मनांतल्या मनांत लढायची आंखणी केली. मताधिकार कोणाक आसा तें समजून घेतलें आनी हांवें एक म्हयनो रावपाचें थारायलें. अशे तरेन देवान दक्षिण आफ्रिकेंत म्हज्या थीर राबित्याची बुन्याद घाली आनी स्वाभिमानाचे लढायेचें बी रुजूंक घालें.

सर सुप्रभात असो पग फकत 13 मिनटां उरिल्ली आसा. ह्या 13 मिनटान सोबी तशी गीतां तुमकां आयकूंक येता आनी सगळेंच ह्या गितान तुमची मन प्रफुल्लीत करून वता. पण सकाळच्या वेळार ह्या थंडगार अशा वातावरणान सोबी तशी गीतां आनी आमच्या हातान चायेचे कप आनी सुंदर अशें वातावरण पळयलां खरेंच मन आनी मादे चॅनलाचेर सुंदर अशी गीता ह्या शुभ्रभात ह्या कार्यावळीक आनी सुंदर अशे विचार तुमकां आयकूंक मेळटा आनी तुमचें मन कशें दादोस जाता न्ही. आयकूया ह्या कार्यावळीक एक सुंदर अशें गीत.

मनाली प्रभुगांवकर ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. काल संसदेन भौशीक परिक्षा गैरप्रकार प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक 2026 मंजुरी दिल्या उपरांत संसदेत ते मंजूर जाले. एक बरी शिक्षण वेवस्था स्थापन करपा खातीर सरकार सेगीत पावलां उबारता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं काल दिवचलच्या सामुदायीक भलायकी केंद्रांत ऑपरेशन थिएटर आनी इंटरवेंशनल लेजर वेन्स उपचार सेवांचें उक्तावण जालें. साळावली धरणाच्या उदकाची पातळी आता 41 मीटर इतली वयर आयिल्ल्यान काल साळावली धरण उपाट भरून व्हावंक लागला. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आनी फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 3 दिसांमेरेन मर्यादीत केल्ल्यान गोंय सरकाराचेर टिका करीत वट्ट 20 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन दवरपाची मागणी केल्या. गोंय हवामान विभागान आयज आनी फाल्यां उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ह्या खातीर पावसाचो येल्लो अलर्ट जारी केला. अझरबैजानातल्या बाकूत जाल्ल्या 17 वर्सां पिराय सकयल्या संवसारीक चॅम्पियनशीप सर्तीत भारताचे कुस्ती खेळगडे निकिता सेहरावत हिणें रुप्या पदक जोडले तर कामना बाबुल आनी गरिमा हांणी काश्य पदकां जोडल्या. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आव्हानाक भावपी उरलो. ताणें हजारांनी गितां गायलीं. चौदवी का चांद, तुम मुझे यूं भुला नहीं पाओगे, ये दुनिया है महफिल, क्या हुआ तेरा वादा, अशा अनेक गीतांनी रसिकाच्या मनांत अदळ स्थान मेळयले. रफी साहेबाक संगीत क्षेत्रांत अनेक पुरस्कारांनी गौरव केलो, पूण तांच्या सगळ्यांत व्हडलो पुरस्कार म्हळ्यार श्रोताचें प्रेम. आयज कितलीक वर्सां उपरांत लेगीत तांचें गाणें आयकतना नव्या पिळगेक तितकोच आनंद मेळटा. इश्टानो, अशा आजमर आवाजांत मनाचो मुजरो करीत आतां आयकूंक दिता मोहम्मद रफीचो हांचें एक सदाबहार अशें गीत मुखल्ल सुवातीक.

खरंच कितल्या सुंदर अशें गीत आसलें न्ही. महान पार्श्वगायक मोहम्मद रफी हांचें निधन 31 जुलय 1980 ह्या दिसा जालें. तांचें निधन मुंबय महाराष्ट्रा हांगा हृदयविकाराच्या झटक्यान जालें. ते त्या वेळार तांचें वय 55 वर्सांचें आशिल्लें. मोहम्मद रफी हे हिंदी चित्रपट संगीतांतले एक महान नांव आशिल्ले. आपल्या मधूर आवाजान, भावपूर्ण गायनान आनी साद्या स्वभावान ताणें लाखांचे रसिकांच्या काळजांत कायमची जागा केली. तांचे सूर आयज लेगीत संगीत प्रेमांक प्रेरणा दिता आनी तांची गाणी सदांच अमर उरली आसा.

जंय तुमच्या सांगाता असलो तुमचोच इश्ट केदार आनी ह्या गीता बरोबरच चित्रसंगीत ही कार्यक्रम हांगा सोंपता. सुरील गीता आनी सुंदर आठवणी आनी संगीताच्या ह्या प्रवासाक तुमी

एक म्हयनो मोहम्मद रफी फिको अशें तांचें टोपण नांव आशिल्लें. गाण्याची प्रेरणा तांकां एका फकिरा कडल्यान मेळिल्ली. एक म्हयनो रफी जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना तांच्या भावाच्या सलुनांत ते रावताले. तेन्ना तांची पिराय फकत 7 वर्सांची आशिल्ली. तांच्या भावाच्या दुकानांत एक फकीर येतालो आनी जेन्ना तो गाणें म्हणून शहरांतल्यान फिरतालो तेन्ना मोहम्मद रफी ताच्या फाटल्यान वचून ताच्या गाण्याची नक्कल करतालो. मोहम्मद रफी हांच्यो ह्योच नकला आनी गितां लोकांक आवडूंक लागल्यो. लोकांनी तांची जेन्ना तोखणाय केली आनी रफींचे हे गाण्याचे वेड पळोवन जेन्ना तांच्या भावान तांकां प्रोत्साहन दिलें आनी मागीर मोहम्मद रफीन फाटल्यान वळून पळयलेच ना.

ऐक पेनो, आयचो हो दीस मोहम्मद रफी हांची पुण्यतिथी. संगीत क्षेत्रातले लोकप्रिय आणि प्रसिद्ध अशे ते कलाकार. क्वचितूच लोकांक खबर आसतले की मोहम्मद रफी हांचे नशीब लायट गेल्ल्यान चमकले. एका इव्हेंटात नामनेचे गायक के एल सैगल हांणी स्टेजचेर लायट गेल्ल्यान गीतां म्हणपाक न्हयकार दिलो आनी ताका लागून थंय उपस्थित 13 वर्सांचे मोहम्मद रफी हांकां गाणें गावपाची संद मेळ्ळी. तांचें गाणें आयकून हिंदी सिनेमाचे नामनेचे संगीतकार श्याम सुंदर हांणी तांकां मुंबय येवपाचें आमंत्रण दिलें आनी अशा तरेन मोहम्मद रफी हांच्या गायन करियराची सुरवात जाली. पयलें गाणें एका पंजाबी सिनेमा गुल बलोच हातूंत आशिल्लें. तांणी पयलें हिंदी गीत नौशाद हांच्या खातीर पहले आप या सिनेमा खातीर गायलें.

ऐकपैनो 1960 ब्लॉकबस्टर मुगले आजम या सिनेमा खातीर मोहम्मद रफी हांणी गायिल्लें मोहब्बत जिंदाबाद हें गीत खूब गाजलें. ह्या गितांत तांच्या वांगडा हेर 100 गायकांनी काम केल्लें. मोहम्मद रफी हांकां पुराय करियरांत 23 वेळा फिल्मफेअर अवॉर्डा खातीर नॉमिनेट जाल्ले आनी हो पुरस्कार तांकां 6 वेळा फावो जालो.

नमस्कार भयणीनो, अस्तुरी कार्यावळींत परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयची कार्यावळ घेवन येता नीता कुर्टीकार हांणी सादर केल्ल्यो कविता, तशेंच 12:30 स्वर संगम कार्यावळींत गीत गजल. भयणीनो, कार्यावळीची ही सुरवात भक्ती रचनेन.

0: उषा आमोण कार हाणी गायली ही भक्ती रचना. भयणीनो, कार्यावळ्यात फुडे मरतना ऐकूया नीता कुर्टीकार हाणी सादर केल्यो कविता.
1: म्हज्या कवितेचे नाव असा मन पिशे. दुख्ख पैस करू कशे, दुख्ख पैस करू कशे, भोवता हांव जावन पिशे. दुख्ख पैस करू कशे, भोवता हांव जावन पिशे. रावले तुज्या उल्याक उबे, रावले तुज्या उल्याक उबे, उक्ते दोरून काळी जमजे. रावले तुज्या उल्याक उबे, उक्ते दोरून काळी जमजे. मन नाशिल्ल्या वरी वागलो तूं, मन नाशिल्ल्या वरी वागलो तूं. ओगीच काळीज दिवन फसले, ओगीच काळीज दिवन फसले. जग पळोवंक जाय आसले, जग पळोवंक जाय आसले, तुज्या दोळ्यांत दोळे घालून. जग पळोवंक जाय आसले, तुज्या दोळ्यांत दोळे घालून. नशीब खंय रे तशें म्हजे, नशीब खंय रे तशें म्हजे. तेंगशेर बसला जावन शवणे, तेंगशेर बसला जावन शवणे. मनाक समजाव, मनाक समजाव आतां हांव कशें. मनाक समजाव आतां हांव कशें. मन पिशे, मन पिशे, मन पिशे. म्हज्या दुसऱ्या कवितेचें नांव आसा अणभव. हारसो आनी काळीज, हारसो आनी काळीज दोनी नाजूक आसता. हारसो आनी काळीज दोनी नाजूक आसता. केन्ना केन्ना काळीज तुट्टा, तर नदर लागल्यार हारसो फुट्टा. केन्ना केन्ना काळीज तुट्टा, तर नदर लागल्यार हारसो फुट्टा. तातून फरक इतकोच आसा, तातूंत फरक इतकोच आसा. हारशात सगळेच दिसता, तातून फरक इतकोच आसा. हारशात सगळेच दिसता. पूण काळजा मनात, पूण काळजा मनात मात दुसरेच कितें दिसता. सगळेच आपल्या नशिबान आसता जशे नासता, सगळे आपल्या नशिबान आसता जशे नासता. पूण आपलें नशीब घडोवंक, पूण आपलें नशीब घडोवंक आपल्याच हातान आसता. सगळ्यांचे अणभव वेगळे वेगळे आसता, सगळ्यांचे अणभव वेगळे वेगळे आसता. पूण तो अणभव, पूण तो अणभव जल्मभर आमच्या जिणेंत रावता. पूण तो अणभव जल्मभर आमच्या जिणेंत रावता, तो जल्मभर आमच्या जिणेंत रावता. फुडल्या कवितेचें नांव आसा दिसता तशें नासता. जायेच्या गो फुलां, जायेच्या गो फुलां कितलें नाजूक तूं. जायेच्या गो फुलां कितलें नाजूक तूं. सांजे वेळार फुलून वास सगळ्याक घमघमीत करून सोडटा. सांजे वेळार फुलून वास सगळ्याक घमघमीत करून सोडटा. जायेच्या गो फुलां साळक फुल्ला शेतान, साळक फुल्ला शेतान मूळ कितले चिकलान. साळक फुल्ला शेतान मूळ कितले चिकलान. तरी पूण आसा पळय ते कितले सुकान.

वाज ऐकपेनो. 31 जुलय अर्थात आयचो 6 दीस 1980 वर्सा तांकां आयच्या ह्याच दिसा मरण आयिल्लें. नामनेचे आनी लोकप्रिय अशे पार्श्वगायक. आपल्या अष्टपैलू आवाजान हिंदी सयत अनेक भाशांनी तांणी हजारांनी अज्रंवर अशीं गीतां गायलीं.

0: दिल्यान दिल्यान वाऱ्याचो वेग ह्या वेळार 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. शेतकामत्या खातीर हवामाना विशीं म्हायती. येता त्या 48 वरांनी गोंयांत हवामान ढगाळ आसतले. मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. चडांत चड तापमान 31 आनी उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें अशें हवामान खातें शेतकामत्या खातीर कळीत करता. गोंय तशेंच महाराष्ट्राच्या दर्यादेगेवेल्यान नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या ती अशी आसा. वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो आनी उपरांत हो वेग वराक 60 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. दर्या ह्या वेळार खवदळिल्लो आसतलो आनी वाऱ्याचो वेग 70 किलोमीटर इतलो वाडूं येता अशें हवामान खातें शिटकावणी दिता. नुस्तेमारप्यांनी दर्यांत वच्चें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. पणजेचे वेधशाळेन आमकां कळीत केल्या ते म्हायती प्रमाण ही आशिल्ली हवामाना विशीं म्हायती.
1: नोटीस इनवायटींग प्रोग्राम प्रपोजल्स म्हळ्यारूच NIPP अंतर्गत आकाशवाणी कंटेंट सोर्सींग धोरणाच्या खाला 31 जुलय 2026 मेरेन प्रस्ताव मागयता. इच्छुक अर्जदारांनी NIPP सविस्तर म्हायती खातीर prasarbharati.gov.in/NIPP आणि akashvani.gov.in/files/NIPP.PDF ह्या दोन संकेतस्थळांक भेट दिवची. प्रस्ताव सादर करपाची निमणी तारीख जावन आसा 31 जुलय 2026. येयात सहभागी जायात आणि तुमचे प्रोग्राम प्रपोजल्स आमचे मेरेन पावयात.

मोगाळ आयकुप्यांक माई मोगाचो नमस्कार. 233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. इश्टानो, 5 वरां जावन 30 मिनटां आनी 16 सेकंद जाल्ले आसात. इतल्यान आमी आमच्या तिसऱ्या सभेक आरंभ करतात. आता ऐकुया इंग्लिशींतल्यान युवाणी ही कार्यावळ.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संरक्षण मंत्री रक्षा सिंग आनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांणी आयज क्रांतिकारी शहीद उधम सिंग हांकां तांच्या हुतात्मा दिसा आर्गां ओपल्यात. ओएनजीसी म्हळ्यार तेल आनी सैमीक वायू महामंडळान कणगिणी हांगासर आपल्या एडव्हान्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटांत उर्जा भारत कन्व्हेन्शन सेंटराचे उक्तावण केल्ल्यान गोंयच्या कन्व्हेन्शन आनी वेवसायीक पर्यटन मळार उर्बा मेळ्ळ्या. नीट विशयाचेर विद्यार्थ्यांच्या निषेधा वेळार आरोप केल्ल्या पुलीस कारवाई सयत कितल्याशाच मुद्द्यांचेर विरोधकांनी गदारोळ केल्ल्यान राज्यसभा दिसा खातीर स्थगीत केल्ली. ह्याच मुद्द्याचेर लोकसभा दनपारां 12 वरां मेरेन स्थगीत केल्ली. भारतीय हवामान खात्यान आयज गुजरात आनी मध्य महाराष्ट्रांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. राष्ट्रकुल खेळा सर्तींत भारताचो वेटलिफ्टर लवप्रीत सिंग हाणें रुप्या पदक मेळयलें, जाल्यार सीमा काली रामन हिणे बायलांच्या डिस्कस थ्रो प्रकारांत काश्या पदक जोडलें. पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरांत पाकिस्तानी सुरक्षा दळांनी नागरिकांचेर केल्ल्या क्रूर कारवाये उपरांत 40 परस चड लोकांक मरण आयला. परिक्षा प्रणाली आता आनीक घटमूट जातली अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हें विधेयक मंजूर जाल्ल्यान ताका येवकार दिला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: हे मासर देसाय हाणी गायिल्ल्या ह्या गितांतल्या न्हायची शब्दली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ हांगाच सोंपता. इश्टानो 6:30 जायत आयिल्ली आसात आनी आतां आयकुया कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो.
1: नमस्कार.

0: झारखंड, लक्षद्वीप, तेलंगणा, विदर्भ आणि अस्तंत मध्य प्रदेशात दिसाक जोगलासयत वादळी वारे व्हावपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमच्या फुडल्या राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळी 8:40 नमस्कार.
1: सवरा जावन 35 मिनटां जाल्लीं आसात आनी आतां आयकुया कातारांची कार्यावळ.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत म्हामंडळ म्हळ्यार जीएसआयडीसीन आयोजीत केल्ले गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिषदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मार्गदर्शन केलें. राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयिल्ल्या एआय कॅमेरावरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक फाल्यां 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमा खाला गोंया खातीर वट्ट 254 कोटी परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या अशी म्हायती केंद्रीय नुस्तेमारी पशुपालन आनी दुग्ध मंत्री राजीव रंजन सिंग हांणी राज्यसभेक दिली. सरकारा वतीन फाल्यां 1 ऑगस्ट दिसा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी पाळटली. आता पुराय खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत म्हामंडळ म्हळ्यार जीएसआयडीसीन आयोजीत केल्ले गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिषदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मार्गदर्शन केले. नवी दिल्लींत आयज शाश्वत उदरगत आनी गोंयची वस्तूशिल्पकला हे विशयाचेर परिशद जाली. केंद्रीय पर्यटन आनी संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांचे हस्तुकी परिशदेचे उक्तावण जाले. खासदार सदानंद शेट तानावडे आनी हेर मानिस्त उक्तावण सुवाळ्यांत हाजीर आशिल्ले. दायज संवर्धन आनी आधुनिक तंत्रगिन्यान आनी हवामानाक लवचीक मुळाव्या साधन सुविधांचो मेळ घालून शाश्वत वास्तुकले खातीर भारताची जीवी प्रयोगशाळा जावपाचो गोंयचो हेत आसा अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विकास भी विरासत भी दृश्टीकोना खाला उदरगतीतल्यान सांस्कृतीक दायज घटमूट करपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगले. पर्यावरण आनी दायजाची जतनाय करतनाच शाश्वत उदरगत करपांत गोंय हे देशान आदर्श राज्य थारतले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणला.
1: विकास भी और विरासत भी. The development alongside the heritage, it is not just a slogan, it is India's developmental philosophy. Earlier, developmental often meant replacing the old with new. Today, India believes that the development must strengthen the heritage instead of erase it. Let us build the modern infrastructure, but never at the cost of our identity. Let us embark the latest technology, but never lose the sight of our traditions that have shaped our civilization.
0: संवसारांत 5वी इमारती आनी हवामान बदलाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान वेळान चाचणी केल्ली ह्यो पद्दती मोलादीक धडे दितात अशें तांणी मुखार नोंद केले. भौगोलीक म्हायती म्हळ्यार जीआयएस आदारीत नकाशे, डिजिटल दस्तावेजीकरण आनी किल्ले आनी दायज गांवांचे शास्त्रीय पुनर्स्थापना वरवीं राज्य सरकार व्यापक दायज संवर्धन धोरण चालीक लायता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. हे फुडे गोंयांतल्यो सगळ्या नव्या सरकारी इमारतींनी आधुनिक सुविधा आसतल्योच. हे भायर तातूंत गोंयच्या वास्तुशिल्पकलेचो लेगीत आसपाव आसतलो. सगळ्या इमारतींनी एआय, सौर उर्जा तशेंच उदक साठोवपाची सुविधा आसतली. हरीत आनी पर्यावरणपूरक वास्तुकले खातीर गोंय ही प्रयोगशाळा आसा. गोंयची वास्तुकला ही फकत दायज न्हय तर पर्यावरणा खातीर लेगीत पूरक आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयिल्ल्या एआय कॅमेरावरवीं येरादारी नेम मोडप्यांक फाल्यां 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. कार्यवायेविशी आयज शुक्रारा बसका जातली अशी म्हायती येरादारी खात्याचे संचालक अरविंद खुटकार हांणी दिली. एआय कॅमेरे बसयिल्ले तेन्ना दिसाक 40 ते 50 हजार चालकां कडल्यान नेमाचे उल्लंघन जातालें. नेम उल्लंघनाचो आंकडो देऊन दिसाक तो 1 हजाराचेर पावला. तशेंच गाडयांचो इन्शुरंस तशेंच प्रदुशण प्रमाणपत्र घेवपाचें प्रमाण वाडलां. एआय कॅमेरे आनी येरादारी नेमाक पालव दिवपाविशी बऱ्या पैकी जागृताय जाल्या. हाका लागून 1 ऑगस्ट सावन एआय कॅमेरावरवीं तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. आयज उचेल्या पावण्याचेर बसका जातली. हे बसकेन हेर संबंदीत निर्णय जातलो अशें संचालक अरविंद खुटकर हांणी सांगले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन.

0: राज्यांतल्या 463 लावार्थ्यांक जाला, तातून नुस्तेकार, नुस्तेमारी सहकारी संस्था आनी आपमजत गटांचो आसपाव आसा. ते भायर नुस्तेमारी आनी जलसंवर्धन मुळावी बांदावळ उदरगत निधी खाला 107 कोटी मोलाच्या प्रकल्पांक मान्यताय मेळ्या, तातून गोंयांतल्या 4,339 लावार्थ्यांचो आसपाव जाता. राष्ट्रीय उदका खेळा संस्था, भारतीय पर्यटन आनी प्रवास वेवस्थापन संस्था गोंय हांगा 2026-27 शिक्षणीक वर्सा खातीर प्रवेश प्रक्रिया उक्ती केली. भारत सरकाराच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्वायत्त संस्था आशिल्ली ही संस्था पर्यटन आनी प्रवास वेवस्थापनात MBA 2026-28 आनी पर्यटन आनी प्रवासान BBA 2026-29 वर्सा उपलब्ध करून दिता. ही संस्था उद्देग प्रधान अभ्यासक्रम, अणभव आशिल्ले प्राध्यापक, इंटर्नशीप आनी प्लेसमेंट संदी, उद्देगीक उक्तावण, उदका खेळा प्रशिक्षण सुविधा आनी सक्रीय युवा पर्यटन क्लब दिता. इत्सूक उमेदवारांनी प्रवेशाचो तपशील मेळून संस्थेच्या संकेतथळावरवी ऑनलायन नोंदणी करू येता. संस्थेच्या प्रवेश हेल्पलायन क्रमांकाचेरूय चौकशी करू येता. सरकारा वतीन फाल्यां 1 ऑगस्ट 2026 दिसा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी पाळटली. पर्वरी सचिवालय हांगा सकाळी 10:30 आयोजीत जातली. ह्या कार्यक्रमांत मुख्य सचिव लोकमान्य टिळकांच्या फुटवाक फुलाहार ओंपतले. कार्यक्रमाक मंत्रीमंडळातले वांगडी, सरकारी सचिव, अतिरिक्त सचिव, जोड सचिव आनी सचिवालयातले कर्मचारी हजर रावतले. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दळान आयज कुटी फोंडा वाठारातल्या विद्यार्थ्यांखातीर एक खासा प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडली. NDRF म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दळाच्या महाराष्ट्र गोवा विभागाचे निरीक्षक ज्वाला दास हांच्या मुखेलपणाखाला हे प्रशिक्षण सत्र झाले. काळजाचो आकात आयल्यार CPR कसो दिवप, तशे एखादी जखम झाल्यार रक्तस्राव कसो थांबवप अशा जीव वाटोवपी वेगवेगळ्या गजालींचेर तांणी प्रत्यक्ष दाखयले. खेळा आनी युवा वेव्हार संचालनालय कळीत केला की भारत सरकाराच्या युवा वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान 2025 वर्सा खातीर तेनझिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कारा खातीर नामांकना मागयल्यात. हे पुरस्कार साहसी क्षेत्रान कार्यरत आशिल्ल्या व्यक्तींच्या कामगिरीच्या सन्मानात दितात. साहसी क्षेत्रांतल्या जिणेगौरव कामगिरी खातीर एक पुरस्कार दिवपाची तजवीज आसा. गोंय वेधशाळेन आयज उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत पावसा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामान विभागाच्या सध्याच्या अंदाजाप्रमाण फुडले 2 दिसांत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच 30 जुलय ते 5 ऑगस्ट मजगतीं राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या. हवामान विभागान नागरिकांक सतर्क रावपाचें आवाहन केलां. घोग्यांनी पावस आनी नेटाच्या वाऱ्याचे फाटभुंयेर जतनाय घेवची अशें म्हळां. खास करून सकयले वाठार, न्हंय आनी दर्यादेगेर घसघस्यांचेर वचप टाळचें आनी प्रशासनाच्या सुचनांचें पालन करचें असोय उलो हवामान विभागान मारला. मजगतीं पणजेंत चडांत चड तापमान 31 अंश सेल्सियस नोंद जाला, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 अंश सेल्सियस नोंद जाला. गोंयांत बुद्धीबळाक उर्बा दिवपा खातीर खेळा संचालनालया कडल्यान जी मजत जाय ती मेळटली अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलें. कानपाल पणजीतल्या मनोहर पर्रीकर खेळा संकुलांत गोंय बुद्धीबळ संघटनेचे अकादमीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज गोवा राज्य मुळाव्या साधन सुविधा उदरगत म्हामंडळ म्हळ्यार GSIDC आयोजीत केल्ले गोंय वास्तुकला आनी शाश्वततायेचेर राष्ट्रीय परिषदेच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मार्गदर्शन केलें. राज्यांत 26 सुवातींचेर बसयल्ल्या AI कॅमेरावरवी येरादारी नेम मोडप्यांक फाल्यां 1 ऑगस्ट सावन तालाव जारी जावपाक सुरवात जातली. केंद्रीय सरकारान 2 मुखेल केंद्रीय उपक्रमाखाला गोंय खातीर वट्ट 254 कोटी परस चड नुस्तेमारी प्रकल्पांक मान्यताय दिल्या. सरकारा वतीन फाल्यां 1 ऑगस्ट 2026 दिसा लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी पाळटली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटले. नमस्कार.
1: Kilometer म्हळ्यार 1287 kHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान आमी उलयतात. 7:30 आनी 40 सेकंद जाल्ले आसात. आता ऐकुया सावडेर कार्यावळ.

0: आयच्या चावडेर कार्यावळींत आयकुया गाय म्हस विवचे आदी घेवपी कुयदाद ह्या विशयाचेर आर बी धुरी हांणी दिल्ली म्हायती.
1: गाय म्हस विवच्या पयलीं घेवपाची कुयदाद. दूद धंद्यांत हर एक दुदकाराचो उमेदीचो क्षीण म्हळ्यार आपली गाय म्हस गाबण आसा अशें पशु वैद्य सांगता. तो ताचे फुडारचें सपन म्हळ्यार ह्या गाबण जनावराक सदृढ वासरू जल्माक घेवन ती फुडाराची कामधेनू जातली. गोंय सरकारच्या कामधेनू येवजणेंत पर राज्यांतल्यान विकत हाडिल्ल्या गाय म्हस हांच्या पासत जल्माक आयिल्ल्या वासराची गोंयांतच कामधेनू तयार करप हो एक मुखेल उद्देश. ताका लागून आपल्या गोठ्यांत गाय गाबण जावन तिची वी पर्यंत खास कुयदाद करप हें दुदकाराचें कर्तव्य जावन आसा. गाबण गाय म्हशीची कुयदाद घेवपाक तीन गजाली म्हत्वाच्यो आसात. एक म्हळ्यार गाय केन्ना गाबण जाल्या आनी विवपाची तारीख. दुसरी गाबण काळ आनी विल्या उपरांत 15 दिसांत दिवपी खावड. तिसरें म्हळ्यार गाय म्हस वितना आनी विल्या उपरांत पयल्या 15 दिसांची कुयदाद. गाय म्हशीक कृत्रीम विरेदान ना जाल्यार पाडो लागली तारीख बरोवन दवरप खूपच गरजेचें. त्या तारखेन परत माजार आयली ना जाल्यार 40 ते 50 दिसांनी तपासणी करून घेवची. हाचें कारण म्हळ्यार जनावर गाबण ना जाल्यार ताका बेगोबेग माजार हाडप. बरेच दुदकार एकदां कृत्रीम विरेदान केल्या उपरांत ती तारीखय बरयनात, वेळार तपासून घेनात. ते फकत आपल्या अनुभवांतल्यान जनावराक पळोवन गाबण आसा की ना तो समज करून घेतात. अशें करप हें चुकीचें आनी हानिकारक. जायत्या वेळार गाब नाशिल्ल्या गायक गाबण आसा म्हणून तिका ज्यादा खावड दिवपाक सुरू करतात. तातूंत तांकां लुकसाण जाता. तारीख खबर नासल्या कारणान गायचे वेळारच दूद आटयनात, तातूंत तांकां नुकसान जाता. तशेंच वर्सांतल्यान एक वासरूं ही संकल्पना फोल वता. जनावर खंयच्या म्हयन्यांत गाब जाला आनी केन्ना वितले ताका भोव म्हत्व आसा. चडांत चड गायी जुलय ऑगस्ट म्हयन्यांत वितात अशी तजवीज करपाक जाय. हाचें कारण म्हळ्यार जुलय ऑगस्ट म्हयन्या सावन 5वें तण मेळटा. हें तण जानेर म्हयन्या मेरेन मेळटा. ह्या वेळार हवामानय थंड आसता. ऑक्टोबर म्हयन्यांत हरवण भरपूर मेळटा म्हणून दूद चड मेळटा. म्हशी चड करून सप्टेंबर ते नोव्हेंबर म्हयन्यांत वितात. गर्भधारणा जातकूच पयले कांय म्हयने गर्भाची वाड हळूहळू जाता. ह्या वेळार दूद चालू आसता आनी जनावरांक खावडय चालू आसता. ही खावड गर्भाकय मेळटा. गाबणपणाच्या निमण्या 3 म्हयन्यांत गर्भाची वाड दुपेटीन जाता. ह्या वेळार जनावरांक भरपूर आनी संतुलित खावड दिवपाक जाय. ह्या वेळार जनावरांक हळूहळू करून जनावरांचे दूद बंद करपाक जाय. गायेचे दूद आटवप हे कटकटीचे आसता. गायेचे दूद आटवप निमण्या 2.5 म्हयन्या पासत सुरवात करप. पयले थोडे दीस पुराय दूद काडचे न्हय, ताच्या उपरांत थोडे दीस एक फावटीचे दूद काडचे, मागीर थोडे दीस आत्र्या पयऱ्यान दूद काडचे. चड प्रथिनां आशिल्ली खावड विवच्या पयलीं दिवची न्ही, कित्याक तर व्हड प्रमाणांत प्रथिनां आशिल्ली खावड जनावरांच्या काशेंत उदक देंवयता आनी स्तनदाह तयार करता. अखेरेक जेन्ना दूद सामकें कमी जातलें तेन्ना पानां मदीं विक्रोप नाशक वखद सोडचें आनी दूद सामकें बंद करचें. त्याच बरोबर 8 ते 10 दीस हे पाने डिपाल साफकीड अशा वखदां मदीं दिसाक

दोन फावटी बुडोवन काडचे. हाका लागून पाण्यांत निक्रोप वाडचे ना. जायत्या वेळार गाबण गायी दूद आटयतात, उपरांत गोठ्यांत वासरांचे देगेक बांदतात. अशा वेळार ही वासरां गायीचे पाने चोखून दूद तयार जाता आनी काशेचे दुयेंस दिसून येता. दूद आटयल्ल्या वटयेकडे पेशीक सुशेग मेळटा, नव्यो पेशी तयार जातात. पेशींची परत जडण घडण जावन फुडल्या वीताक बरें दूद मेळटा. गाबण काळांत वासरांची बरी वाड जावपाक जाय म्हणून कॅल्सियम, स्फुरद, जीवनसत्व अ आनी ड दिवपाची नितांत गरज आसा. दिसांतल्यान 30 ते 50 ग्राम बऱ्या खनिजांचो खावडीन आसपाक जाय. गाय म्हस पिवच्या पयलीं जीवनसत्व डी सत्व 10 मिलियन इंटरनॅशनल युनिटचे इंजेक्शन करून घेवचे, ना जाल्यार विवच्या पयलीं वटयेक सूज भरता. तातूंत चीक गळपाक लागता. दूद हें परिपूर्ण अन्न आसल्या कारणान तातूंत जंतूंची वाड जावन दुयेंस पसरता. हें जावनय म्हणून पाने तुरटीच्या उदकांत 2 वेळा बुडोवन जेणे करून पाने गळपाचे बंद जातले. विवचे पयलीं गाय एका कुशीर बसल्यार दुसऱ्या कुशीच्या सायडीन वटी एक सूज दिसता. ही सूज गाय विल्या उपरांत बेंबी पासत पसरता, हाका आमी आलाब अशें म्हणटात. ताका लागून कास घट्ट लागता. ही कास घट्ट लागता म्हणून दुदकार पाण्यांत वखदाचे ट्यूब सोडून पाने वाट इबाडटात. अशा काशेक झेल आनी हेर वखदां लावचे, परत परत दूद काडून ओटी सैल करची. गाय म्हस विवचे पयली घेवपाची कुयदाद. गाय किंवा म्हस विवचे 8 दीस पयली खनिजां खाणांत कमी करची, वांगडा हिरवे तण खावपाक वाडोवपाचे, ना जाल्यार शेण निबर जाता, घट्ट जाता, जाल्यार गर्भाशय आनी सुतलेचेर पेज येता. विवचे 8 दीस पयली गाबण गोरवाक गोठ्यांत वेगळे बांदचे. हाचे कारण म्हळ्यार गाय कास व्हड करता तेन्ना पान्याचेर दुसऱ्या गायीचो पांय पडून पानो कट जायना, वटयेचेर जखम जायनात. गाबण जनावरांक रेवेर दवरची. गोरवांच्या पांया पोंदा रबरी मॅट घालप हें गरजेचें. ह्या रबरी मॅटाचेर गायीचे पांय घसरनात. गोरवां विवपाच्या 2 दीस आदीं सुस्त जातात. तांकां फाटल्या पांया वयर आनी सुतलेचे वयर दोनूय अर्दांनी फोणकुलां पडटात. पाने टवटवीत जातात. गाय म्हस विवपाक आयली म्हणटकूच सुतलेंतल्यान धागे कशे बोळ व्हावपाक लागता, आडवी पडून फोर्स करता. ह्या वेळार 1 ते 2 तास वाट पळोवन बेगीनच पशुवैद्याची मदत घेवची. पशुवैद्य येत पासत गायच्या फाटल्यान साक कापोत घालून दवरची. ताका लागून मूत, माती, शेण उरफाट्या जनावरांचे पिशवेंत वचना. जायत्या वेळार गाय विवच्या आदीं 15 ते 20 दीस गायेचे मायांग दिसपाक लागता. ते थोड्या प्रमाणांत भायर पडून तातूंत मुताची पिशवी उरता. अशा वेळार पशुवैद्याची मदत घेवची. जायते शेतकार ते गोठ्यांत तशेंच दवरतात. हाका लागून ताचेर कावळे तोंच मारतात, गवणीक घासता. मुताची पिशवी वार भितर उरिल्ल्यान गाय चड फोस मारून ते फुटूं येता. तेन्ना ताचेर बेगोबेग उपचार करचे. घरांत जेलाचें उदक आसल्यार ताचेर घालचें. नितळ कपडो घालून ताचेर सतत थंड उदक घालचें. गायक गोड कॅल्शियमाचें जेल दिल्यार तें उपयोगी पडटा. गाय विवच्या उपरांत जन्माक आयल्ल्या वासराक गाय मुखार दवरून तिका चाटपाक लावप. गायक उर्जा येवन वार रोखडीच भायर पडपा खातीर गोडाचे 2 किलो उदक दिवचें. वार पडपाची वखदां बेगोबेग दिवची. ती दिवन सुद्दां 6 तासां भितर वार पडना जाल्यार दोतोरा कडल्यान वार काडून घेवची. गाय म्हशीक भितना त्रास जाता तेन्ना बेगीनच दोतोराक हाडून तिची सुटका करची. चड उशीर केल्यार गायीच्या पिशवेंतले उदक भायर वचून वासरू सुकें जाता आनी ते मरू शकतात आनी भायर काडपाक ऑपरेशन करचें पडटा. गाय म्हस भितना वासरू भायर पडपाक चड वेळ गेल्यार गाय थकून वता. वासराचो खड्डो भायर येता त्या वेळार फाटल्या पांयाचे शिरो दुखवतात आनी हे जनावर उबे रावतना पांय फाकतात. कुत्रो बसतात अशी गाय बसता. ह्या जनावरांक मातयेर दवरचे. पोटा पोंदा भरपूर सुके तण भुसो रेंव घालून दवरची, जी ताका उठपाक मदत करता. कॅल्शियम जेल, शिरेचे टॉनिक आनी गरम उदकाचो शेक दिवचो. गाय विल्या उपरांत 1 ते 2 दीस भितर तिका शिरेंतल्यान कॅल्शियम दिवपाक जाय, ना जाल्यार

0: चोडची काडल्या उपरांत गायच्या रक्तांतले कॅल्शियम कमी जाता, त्या जनावरांक उबे रावपाक जायना, ती बसतात, पोट फुगता आनी मरूय येतात. तेन्ना हर एक जागृत दूदकारान गाय विवचे पयली आनी विल्या उपरांत गायेची बरी काळजी घेतली जाल्यार नुकसान कमी जावन चड दूद उत्पादन जातले अशी आस्त बाळगिता.
1: आतांच आमी सावडेर कार्यावळींत गाय म्हस विवचे पयली घेवपी कुयदाद ह्या विशयाचेर आरबी धुरी हांची म्हायती आयकली. आतां आयकुया कांय पदां. लोकगीतां आनी फुगड्यांची कार्यावळ.

233 अंश 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वर्सा वयल्यान आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादय चॅनला वयल्यान आमी उलयतात. 8:47 जाल्ले आसात. इश्टानू समाचार संध्या.

पंकज उदास हांच्या वाजयतल्यान ही गजल निकतीच तुम्ही आयकली. आता तुमकां आयकूंक दिता अनूप जलोटा आनी सांगाती हांच्या आवाजांतल्यान मुखावयली गजल.